0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
1: اسمعني
2: مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك
5: قلبي مش بيغش
6: يا حبيبي
5: في الحب فيش معلش
6: يا حبيبي